helt gerne gøre det der clean kokos. Og almindelig hatten tok os. Så lite håb nogen gang har hjulpet nogen. Og verden har ikke nogen penge på os. Jeg blir sjalu og verden blir ikke det. Men verden full av blikkene. Alle prøver å kvittes, men finnes ingen logik i det. Alle bare skuespiller og ingen husker replikkene.

0: Og en som jeg har så enormt respekt for, da. Ikke bare for det han har gjort på Iris Arena, men det han har betydd for meg som venn da, og menneske. For det var en person jeg alltid kunne ringe til og alltid kunne stole på, så var Olav Søfte.
1: NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, det var Cornershop med Brimful of Asha, en Norman Cook remix. Før det så hørte vi Narum og deres Je veit et stelle. Og hvis du ikke har sett A-lag-episoden med Chirag fra Karpe, så spiller de altså den låta vi nettopp hørte. Det veldig rørende. Selv så kom jeg sent på den ballen, men har nylig kost meg enormt gjennom blant annet episoden til Erling Braut Haaland. Alt dette I NRK-spilleren selvfølgelig. Nå skal vi høre A1 med Every Time.

0: Absolutt ikke.
1: Okay. Tusen takk. Du får heie videre, Jenny Heidegram, på lagene fra Flint.
0: Det skal jeg.
1: Og så får vi se om vi får en ny rapport fra dere I morgen.
0: Flott. Greit. Ha det bra.

0: Jamalia og Superstar, og vi skal tilbake til Seljord og Countryfestivalen, hvor det nok en gang ifølge arrangøren muligheter for at det blir ny deltakerrekord. Kristine Ringdal Karlsen, du har møtt noen som der for...
1: tredje året på rad vi på nå.
0: Okay.
1: og ølen åpnet. Tom, hva det som gjorde det? Vi står utenfor campen til Regine og Co, og her det badebasseng og greier.
2: Ja, vi må jo være klar hvis det blir kjempevarmt, så må vi jo kjøre dere ned.
1: Det allerede
3: det
1: bra varmt.
3: Det bare lykken.
2: Ja, de har allerede badet, det kan du vel se.
1: ja, det ligger litt grønt
3: og greier oppe. De er i grunnen hele hav samlet her, så jeg aktive andrejegere, så de venter på at det er stokkendene skal komme.
1: du har fått et par rikker og hatt for anledningen?
3: Jo, jo. Vi må jo være to sider om en sak.
1: Vi må bort og se på teltet her, bli med, for dere har litt sånn alternativ hvordan dere sover. Hvordan sover du, Regine?
2: Jeg sover i campingvogna mi. Den er trofast, den er snart veteran.
1: Oi?
2: Ja, så den sover meg i, og den er full av Tech 7.
1: Hvorfor det?
2: For å titte den så det ikke leker inn vann.
1: for det har vært et problem tidligere.
2: Ja, vi har byttet en vegg.
1: Ok, men har dere blitt ordentlig gode våte da?
2: Ja, vi kunne stikke fingrene i veggen, så ble det vann, så var det hål.
1: men dere kommer fra Jæren og vært her noen år nå. Hva gjør at dere kommer tilbake til kontret?
2: Nei, det vi har fått dere en sånn en vennegjeng her som vi treffes kun en gang i året, så gjør at vi kommer tilbake. Så er det samholdet, og ja, det rett og slett bare moro.
1: Det mange som sier at de her for camp-livet. Dette hovedscenen, og ikke ja, der artistene står.
2: Det kan stemme, for det så moro å være på camp og ha så mange flotte og gode folk rundt deg. Og nei, det er en opplevelse som folk faktisk burde oppleve selv.
1: Ja. Tom, nå står vi med bilen din, en rød sånn...
3: Riggen.
1: Riggen, ja.
3: Riggen.
1: Rød postbil med et grått telt på taket av den.
3: Ja, det faktisk en gammel postbil også, men det liksom telt i to etasjer. Nå kommer der en lokal fra Bjerkei springende her, men skal man høre hva han
4: er
3: å si.
4: Jeg er Holand på ryggen.
3: Holand på ryggen, ja, men.
1: Dere kan ikke ha noe når dere fra Jern.
3: Vi flagger jo på Høge Stong, vi som har taktelt da. For vi har muligheten. Vi har stativ og TD. Men som du ser inn, jeg har jo bygd på penthousen her. Så jeg har bygd på en gang til, så måtte jeg ha med minigrav og lagt kjeller.
1: Ja. Men her det bare en stige opp fra bakken og opp til teltet, så sover du på toppen av bilen din?
3: Der det 40 ganger 2 meter. Det lov å ha det kjekt der oppe, altså.
1: Ja,
5: vi er jo ikke fra Jæren, vi er jo fra Egersund.
3: Du har salt kjeften på deg.
5: Ja, han er fra Egersund med det.
1: Hvorfor har du tatt turen til kontrin?
5: Fordi at her alltid det beste festivalen uansett. Det folk.
3: Han treffer meg.
5: For han også. Men også, i fjor knakket jeg om, det var nederlag. Og derfor reiste vi i år, og da det akkurat samme plassen, akkurat samme folkene. Og god gang.
3: Jeg har vært her 3 år bra nå.
1: Hva sa du?
3: Jeg har vært her 3 år bra.
1: Ja.
3: Dette det tredje året. Men jeg var oppe i helg i 2020, tror jeg det var. Da fikk jeg plass i campingvognen, og da så jeg bare på en liten 30 cm benk. Men utenom det så var jeg jo i lastebilcampen, for jeg er jo lastebilsjåfør. Men når jeg er ferdig, så er jeg ferdig. Da telte jeg.
1: Ja, det lastebil du egentlig hører til. Den rett bortpå her, men stemningen god. Og en av de som skal spille her Tobias Sten. Kanskje vi kan få en smakebit for de som ikke får sent på kontrin?
3: Aldri hørt han før.

Hun gidde på slutten der, men hvordan låt var det Janne Nina? Litt sånn forsiktig på starten. Det jo veldig søt og nynner fint. Jeg tror hun har en fantastisk sangstemme. Men vet du hvordan låt det Send det til meg I appen NRK Radio. Du går inn den, søker opp kveldsåpent, trykker på send inn, skriv artist, titel og adresse, så kan du få premien. Og mens du gjør det, så skal vi høre på en fyr som serverer oss rock og blues. Det Eric Clapton.

0: Og på samme scene sto også Karpe.
1: Kjære Norge, jeg muslim, Chirag hindu, og vennene våre ser ut som en boks med nonstop. Men vi har aldri følt oss så norske, og så lite annerledes, som etter 22. juli. Noe har forandret seg, og det kanskje naivt. Men jeg skulle ønske den forandringen varte for alltid. For et par år siden skrev jeg en låt om toleranse. Den heter 1000 tegninger. Og den går sånn her.

en sång som finns. Och nu har det skett något helt koko här i inboxen min, hvor du som hör på kan gå in. Nu har jag fått tre meldinger efter varandra från Merete. Och det är inte tre meldinger från samma Merete, för jag har gått in på varje melding och checkat. Det är inte samma. Där står du registrerat mail och telefonnummer och sånt, ikke sant? Det är tre olika Merete som sände in melding nästan samtidigt. 11:30 en onsdagskväll. Hvis ikke det føles ut som lotto, jatsi, sekser, altså dere skjønner. Det bare meg, eller det litt rart? Så Merete Alarm her i studio. Så jeg skal ta alle sammen, og vi begynner med den Merete som har ønsket seg kveldens tema. Hvor reiser man på bobiltur i Norge? Hun har jo fått masse fine tips. Takk til alle som har sendt inn da til både meg, Merete og det norske folk. Og hun skriver, hei Jonas, så kjekt at det var mitt tema som ble valgt i kveld. Vi reiser med Frank-Jan vår på ferie i midten av august. Blir nok å kjøre til været, men synes det fint å stå på Vestkapp og se ut over havet hvis fint vær. Hilser til mamma. Som også hører på. Hei mamma Merete. Og det gledes til diplom, og det skal du selvfølgelig få i posten, for det er jo sånn at hvis du får temaet ditt trukket, så får man diplom i posten, hvis man vil ha. Så bra du er fornøyd da, Merete, og jeg håper du fikk noen tips også som du kan bruke når dere reiser da i midten av august. Merete, nummer to. Jeg snakket i sted om at jeg kommer fra Hedmarken og har egentlig innerst inne der Hedmarksdialekt, og disse to neste meldingene handler om det. Så her er Merete 2 skriver, jeg synes du skulle prate med den flotte dialekten din. Elsker dialekter. Har et tema, hvor reiser man på ferie alene? Klem Merete. Tema er notert og lagt i bollen, aleneferie. Og så tredje Merete. Hei, fint program, men hvorfor snakker du ikke egentlig dialekt? For det virker som du sa her i stad at du snakker en annen dialekt enn den du snakker nå. Jeg ikke så god på dialekter, men det vel en slags dalendialekt? Bare helikopter utenfor vinduet. Jeg har vinduet åpent her i studio. så det ble avbrutt midt nå. Jeg begynte å høre på helikopter i tredje Merete-melding. Hvorfor har du egentlig vasket bort din egen dialekt? Hilsen Merete, en nordlending fra Bodø, fra et sted som heter Tverrelandet, et lite tettsted utenfor Bodø. Nå skal du høre her, jeg kommer jo da fra en gård midt mellom et lite tettsted som heter Gata, og en bygd som heter Tangen. Valset heter den bygda, og jeg har aldri hatt hedmarksdialekt sånn opprinnelig. Jeg har alltid bare snakket østlandsdialekt, selv om jeg vokste opp på gård med besteforeldre med ganske brei hedmarksdialekt, og en far også som har det, og en mor som riktig nok er nordlending, som etter hvert da ble østlending, og nå snakker hun breiere hedmarking enn meg. Så, du skjønner, kanskje det er derfor, Merete nummer tre, at dialekten min har blitt sånn her vanlig østlandsk. Jeg synes det er ganske fint også, og så kan jeg tale litt hedmarking av og til. Nå! Tre Merete på rappen. Hvor er VG? Hvor er Aftenposten? Hvor er Dagblad? Dere må jo lage sak, det er jo helt vanvittig. Merete 23, 28. Merete 2, 22, 38. Merete 3, 22, 28. Helt. Her har det kommet inn en fra Anders. Hei Jonas, vi kjøpte nettopp en bobil med min bror Erlend. Den var brukt, og når vi kjøpte den fant vi et helt skap med trojka. Bra å få med på kjøpet. Fantastisk, Anders! Du heter ikke Merete, så det er det eneste skår i gleden, men et helt skap med trojka. Fantastisk det også.